یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم۔ این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبد الرحمٰن اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 28 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ بدھ کے روز نیپال اور چین کے درمیان سرحدی علاقے میں آنے والے بڑے سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 472 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1400 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ سیلاب نے وسطی نیپال کے ضلع راسوا اور چین کے تبت خود مختار علاقے کے شگات سے شہر کو متاثر کیا۔ رائٹرز کی جاری کردہ اس علاقے کی سانحے سے پہلے اور بعد کی سیٹلائٹ تصاویر میں نقصان کی حد کو دکھایا گیا ہے۔ 2024 کی تصویر میں گاڑیاں ایک سرحدی چوکی اور دریا کے کنارے دیگر عمارتیں دکھائی دیتی ہیں۔ جمعرات کو لی گئی نئی تصاویر میں دریا اور آس پاس کا علاقہ مٹی میں ڈھکا ہوا دکھایا گیا ہے، جس میں کوئی عمارت نظر نہیں آتی۔ نیپالی حکام نے اب تک 469 اموات کی تصدیق کی ہے، جبکہ 910 دیگر لاپتہ ہیں۔ چین کے سرکاری میڈیا نے سرحد کی چینی جانب 3 ہلاکتوں اور 558 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی ہے۔ میڈیا یہ بھی اطلاع دے رہا ہے کہ مٹی کے تودے گرنے سے چینی جانب ایک نئی جھیل بن گئی ہے، جس سے مزید سانحات کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ جمعے کو جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں ایک طاقتور زلزلہ آئے 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے۔ حکام علاقے کے لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ مزید شدید زلزلوں کے لیے ہوشیار رہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے کے ارتعاش کی شدت 0 سے 7 کے جاپانی زلزلہ پیما پر اوکی سٹی اور ہیکاوا ٹاؤن میں بلند ترین یعنی 7 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے سے وسیع پیمانے پر بھاری نقصان ہوا۔ جاپان کے موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس خطے میں وقت کے ساتھ ساتھ زلزلوں کی تعداد معتدل طور پر کم ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی معمول سے زیادہ ہے۔ اس نے وہاں کے لوگوں پر زور دیا ہے کہ وہ کم و بیش اگلے 1 ماہ تک زیریں 5 یا اس سے زیادہ ارتعاش کے زلزلوں کے لیے ہوشیار رہیں۔ حکومت کی زلزلہ تحقیقی کمیٹی کا کہنا ہے کہ باور کیا جاتا ہے کہ بڑا زلزلہ اس وقت آیا جب ہیناگو فالٹ زون کے کچھ حصے سرک گئے۔ زلزلہ ماہرین لوگوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ زوردار جھٹکوں سے محتاط رہیں، کیونکہ فالٹ زون کے کچھ حصے نہیں سرکے ہیں۔ جاپان کی حکومت مالی سال 2026 کے بجٹ میں زلزلے سے تباہ شدہ کوماموتو پریفیکچر میں بحالی کے لیے ہنگامی فنڈ استعمال کرنے والی ہے۔ جمعے کو کابینہ کے ایک اجلاس میں حکومت نے امدادی اقدامات کے لیے 147.8 بلین ین یا تقریباً 930 ملین ڈالر استعمال کرنے کے منصوبے کی منظوری دی۔ تقریباً 480 ملین ڈالر بنیادی طور پر عارضی رہائش کی تعمیر اور تباہ شدہ اور نقصان زدہ مکانات کو صاف اور مسمار کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ رہائشوں کے ذریعہ معاش کی تعمیر نو میں مدد کے لیے مزید 240 ملین ڈالر مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کے لیے تباہ شدہ آلات اور سہولیات کو تبدیل کرنے میں مدد شامل ہے۔ حکومت کوماموتو سمیت کیوشو علاقے میں سیاحت کو بحال کرنا چاہتی ہے اور اس فنڈ کو سیاحوں کے لیے رہائش کی فیس میں سبسڈی دینے میں مدد کے لیے استعمال کرے گی۔ دریا کی بحالی کے کام اور سڑکوں کی مرمت کے لیے تقریباً 210 ملین ڈالر فراہم کیے جائیں گے۔ اسے تباہ شدہ کنوؤں کے سروے اور مرمت اور دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پہ خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش فاق۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 26واں سبق ایک سے زائد تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم چیری کے پھولوں کے نظارے سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں بتائیں گے۔
1: میاں اور کائتو ہاروسا ہاؤس کی روبوٹ مالکہ مکان ہاروسان کے ساتھ اوہانامی یعنی چیری کے پھول دیکھنے کے لیے ایک پارک میں ہیں۔ جاپان میں موسم بہار میں اوہانامی یعنی چیری کے خوبصورت گلابی پھولوں سے لطف اندوز ہونے کا رواج پایا جاتا ہے۔ لوگ پھولوں سے لدے چیری کے درختوں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے یا درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھاتے پیتے ہوئے پکنک مناتے ہیں۔
0: تام اور اس کے ساتھی بھی چیری کے ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر بیٹھ گئے ہیں، دیکھیں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 26 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: او بینتو دایو بوکو گا تسوکتان دا دوزو۔
3: کیرے سوگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس۔
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
2: بوکو شیفو نی ناریتائن دا۔
4: ائی نے۔
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کائتو کھانے کا ایک ڈبہ چادر پر رکھ کر کہتا ہے
2: او بینتو دایو،
0: یہ ہے کھانے کا ڈبہ،
2: بوکو گا تسوکتان دا دوزو،
0: میں نے بنایا ہے، یہ لیں۔
1: میاں کھانے کی رنگ برنگی خوبصورت اشیاء دیکھ کر حیرانی سے کہتی ہے
3: کیرے
0: بہت خوبصورت ہے۔
1: تام بھی کھانا دیکھ کر متاثر ہے، وہ کہتی ہے
3: سوگوئی
0: شاندار،
3: ایتاداکیماس۔
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: تام کھانا شروع کرتی ہے اور پہلے جاپانی آملیٹ کھاتی ہے۔
3: کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس۔
0: یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزیدار ہے۔
1: میاں کہتی ہے
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
0: کائتو آپ واقعی کھانا پکانے کے ماہر ہیں۔
1: کائتو جواب دیتا ہے
2: بوکو شیفو نی ناریتائن دا۔
0: میں باورچی بننا چاہتا ہوں۔
1: میاں سر ہلا کر کہتی ہے
4: ای نے،
0: یہ تو اچھا ہے۔
1: تام اور میاں کائتو کی کھانا پکانے کی مہارت سے خاصی متاثر معلوم ہوتی ہیں۔
0: مجھے یقین ہے کہ کائتو پیشہ ور باورچی بننے میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو آئیے آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں۔
2: او بینتو دایو بوکو گا تسوکتان دا دوزو۔
3: کیرے سوگوئی ایتاداکیماس کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس۔
4: کائتو وا ہونتو نی ریوری گا جوزو دا نے۔
2: بوکو شیفو نی ناریتائن دا۔
4: ای نے۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے یہ جاپانی آملیٹ میٹھا اور مزیدار ہے۔
3: کونو تاماگو یاکی اماکوتے اویشی دس۔
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے ایک سے زائد تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں۔
0: کونو تاماگو یاکی کی معنی ہے یہ جاپانی آملیٹ۔ تماگو یاکی یا جاپانی طرز کا آملیٹ کھانے کے ڈبے، جسے ہم ٹیفن بھی کہہ سکتے ہیں، میں تقریباً لازمی شامل ہوتا ہے۔ اسے بنانے کے لیے انڈوں میں شکر شامل کر کے پھینٹا جاتا ہے۔